0: kuko yalla man la lamal adey seigne bamba jox ko seigne fallu jom jar nako kuko jox adey seigne bamba yalla nga bari le
1: ak isale lil ilahil karim hamdi wa shukr.